0: Tau e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, Plātau, Komunga. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, i ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i te tuku i aia te nuinga wāna whāinga, hei minita. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i ārahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aiwa kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omoomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa, whanake i te Māori.
1: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kaupaihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tae atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki tā maki makaurau. Kā tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahia o Matariki, ngā whakāturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
2: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātau o tā maki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou. I raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te rīpoata hōuna, te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu haura Māori, hei tā Mariah Johns. Ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga haura Māori, ko te iti o te pūtea ka tauiho ki a rātou hei pūtea whāngai e ngā kaimahi. E whakahaere nei i ngā hōtaka haura whānau.
3: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Kuina tētahi tino meki wero ki a rātou kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ena, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakamanahia e oranga tamariki tetei haumitanga ki tetei kaupapa iwi, hei tiaki ngā tamariki o te takiwa, he mea kōkiri e te runanga a iwi o Ngāpuhi. E ai ki a mane tahere i te runanga a iwi o Ngāpuhi ko te rerekētanga nui o tēnei anga tiaki tamariki i ngā kaupapa i waihangatia i te krauna, ko te āheia te iwi ki te noho tahi me ngā hapori o roto mai au wa rohenga i te korenga o ngā taupā e māwehe atu ana i tērā hononga.
4: Kore taia ngā ture, ngā tino ture o ngā tino barriers o oranga tamariki ki kei runga i a tātou te iwi, nō reira he wā tika ana tēnei, ngā marama ki te haramai, mō mātou a Ngāpuhi ki te tino āta whiriwhiri ai ki me pēhea tātou, ki te awhi ngā pā, ngā marae puta no i a Ngāpuhi. Ki raro i te tikanga Māori, tikanga a Ngāpuhi.
0: Ki ngā take hā kinakina. I hoko nā katoa tia ngā tīkiti mō te whiri ngātoa o te Super Rugby Pacific i wānga i te kapa Hurricanes me te kapa Chiefs i roto i te 25 miniti noiho. Kā tū te tukinga ki te Henry Stadium i te whanganui a Tara a te pō o te rā horoi. E ai ki ngā kainoho o te whanganui a Tara nā ngā mahi a ngā Hurricanes o runga i te whira i te neitau i re wākia i te wairua o te taone nui. A ka whai hua hoki ngā pakihi o te rohe I te tokomaha o ngā manuhiri ka tai atu. Hei tā ngā Hurricanes he moimoe a nui kia heki I te taitara ki tō rātou kai ngāke. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Te iwi, nau mai, whakatau mai rā ki te hōtaka Tōrangapū. E rapa ana nā kaupapa Tōrangapū o Aotearoa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I whakare wahia e Ngāti Whātua o Rākei tā rātou hotaka matariki herenga waka. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakare wahia e Ngāti Whātua o Rākei tā rātou hotaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki tā Maki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakāturanga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi mako o Ngāti Whātua o Rākei ko matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
1: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o tā maki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Ko te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a Tama Pōtaka, mēnā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā Pōtaka nāna i ārahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā takewha omoomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
2: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te rīpoata hōuna, te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu haura Māori, hei tā Mariah Johns. Ko tētahi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga haura Māori, ko te iti o te pūtea ka tauiho ki a rātou hei pūtea whāngai e ngā kaimahi e whakahaere nei i ngā hōtaka haura whānau.
3: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira nō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero ki a rātou kaore te orite. Kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. E nā kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakamanahia e oranga tamariki tetei haumitanga ki tetei kaupapa iwi, hei te aki ngā tamariki o te takiwa, he mea kōkiri e te runanga a iwi o Ngāpuhi. E ai ki a Mane Tahere i te runanga a iwi o Ngāpuhi ko te redeketanga nui o tēnei anga tiaki tamariki i ngā kaupapa i waihangatia i te krauna ko te āheia te iwi ki te noho tahi me ngā hapori o roto mai i aua rohenga i te korenga o ngā taupā e māwehe atu ana i tērā honunga.
4: Kore taia ngā ture, ngā tino ture o ngā tino barriers o oranga tamariki Riki kei runga ia tātou te iwi, nō reira he wā tikana tēnei, ngā marama ki te haramai, mō mātou a Ngāpui ki te tino āta whiriwhiri ai ki me pēhea tātou, ki te awhi ngā pā, ngā marae puta no i a Ngāpui. Ki raro i te tikanga Māori, tikanga a Ngāpui.
0: Ki ngā take hā kinakina. I hoko nā katoa tia ngā tīkiti mō te whiri ngā toa o te Super Rugby Pacific i wānga i te kapa Hurricanes me te kapa Chiefs i roto i te 25 miniti noiho. Kā tū te tukinga ki te Henry Stadium i te whanganui a Tara a te pō o te rā horoi. E wai ki ngā kainoho o te whanganui a Tara nā ngā mahi a ngā Hurricanes o runga i te whira i tēnei tau i re wākia i te wairua o te taone nui. A ka whai hua hoki ngā pakihi o te rohe I te tokomaha o ngā manuhiri ka tai atu. Hei tā ngā Hurricanes he moemoe a nui kia heki I te taitara ki tō rātou kai ngāke. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia ora Aotearoa, he rongo pai. Ko heke te pakeke tanga kia uruai ki te hōtaka whakamātautau whēkau ā-motu. Mai I te 60 ki te 58 ngā tau te pakeke. Kaore noa iho he mahi māu. Kia eke noa koe ki te 58-59 rānei te pakeke, ka tukuna kia koe he kōpaki whakamātautau whēkau utukore. Hari huri ngā tau. Ko te painga kē atu, ka riro ia koe he kōpaki utukore I ia rua tau kia eke rā anō koe ki te 75 ngā tau te pakeke. Mā te whakamātautau whēkau te mate pukupuku ki ngā whēkau e kitea tō mua tia ai kia rongoa tia ai. He utukore, he tere, he māma hoki. Ka orai ngā whakamātautau whēkau, kia riro ia koe tō kōpaki, mahi a te mahi.
1: Tō iri ana ngā tangi rerehua, ki te upoko o te ika.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
3: Tēnā nō koutou e whakarongo mai nā tō tātou reo rangatira e pāhoutu nei I te upoko o te ika. Te taimi nai nei, tekau mā toru miniti pāhi te tekau kraka. Nā ngā manihuri kei I rata tēnei o tātou whare ko te kōka, ko te huinga, Nikora. Kia ora kōka.
4: Kia ora rā. Kia ora koe hori ana.
3: Me tuku pāpā ko Noel Nikora. Nā I tēnei rā, ko tā mei kōrua I rato pōneke. E hare tēnei tō kōrua, he mahin tō nā kōrua tēnei ki tāra mai te mahi a tātou kaupapa e pāne a tātou tiwi Māori. Engari, taku mohi unei kātai nō kōrua ka tai mei I te tūpoko tika, ne?
4: Ai, mohi taku kōrorotanga, ko taku hia hia ki te tangitangi atu ki ngā tāngata o te tairāwhiti kei konei e oki oki ana. Nō reira, kia ora koutou, kia ora tātou I o tātou mate, kia ora tātou I ngā kaupapa e pāngia nei ki tēnā, ngā mate ki a koutou, nā koutou I tangi ake, ngā mate ki a mātou, nā mātou I tangi ake, nō reira, tēnā tātou. Ko māua I haramai nei, I haramai māua I runga I tētahi kaupapa nui whakaharahara e pāna ki a tātou Ngāti Porou. E pāna ki te hapū o teitanga amate e oki oki nei I roto i Aotearoa nei. Ko tā māua kaupapa I haramai māua ki a pita Tapsol tō tātou mema pāremata o te tairāwhiti. I haramai māua I runga I o tātou whenua kei te karauna e pupuriana. Ko tā māua kaupapa ki te inoi atu kiaia mō ngā huarahi e tika e tātou o te wākainga. Mai I tihirau ki te wai o mōhaka, I mai I ngā maunga o Hikurangi o te Raukumara rua maoro ki waho o te moana ki te taha o te rāwhiti. Nō reira, koe nā te rohe pōtai ko te tipuna ko Materoa. Nō reira, teitanga amate whakarongo maira ki tēnei pononga a koutou e kororo atu nei ki a koutou. Tukutuku iho nei, ka haere tā tātou tono I roto I te taraipuinona o Waitangi. Mō tātou whenua, kotahi miriona, ono rau mano eka mō te whakahoki mai e te karauna ki a tātou. Nō reira, tēnā koutou.
3: Kia ora, Nora. Hei, tēnei ata, ngā mea kei te whakarongo mai, me he pātai a koutou, e pāna ki ene o ngā kōrero a tātou kōka a te huinga. Kei kuni tonu tā tātou wae, ko tau a nama tonura, whitu toru rua, iwa waru kore, nā reira me he pātai, he kōrero rai nei a koutou, e pāna ki ene tēnei pānui ana, kei te wātea tetei a tātou wae, nā reira wae mai, me a koutou pātai. Kei te mohe atu e tei o koutou ngā mea waini o matana. Me a koutou kei te whakarongo, tonu, whakarongo mai, koe ni te wā he waiataka mai mā koutou. I tēnei wā, ka tahuri atu ki a Kevin, kei e te teiwai tane mā tātou.

0: Tēnā nō koutou, e whakarongo mai nā. Te taima I nai nei, 20 miniti pāhi te 10 karaka. I tēnei ata he pānui kei konei. Mēnā tau e mai whaka mea mai.
1: He pānui. Students of Wellington East College. Urgent. All students studying Māori and in college culture group, contact Miss Rufu before 2 p.m. today. The telephone number is 721-000 extension 8959. Students of Wellington East College, urgent. All students studying Māori and in college culture group, contact Miss Rufu before 2 p.m. today. The telephone number 721-000 extension 8959. Please ring.
0: Kia ora rā tā wai, kia ora mō tēnā pānui. Nā he pānui mea tonu tēnei, nā reira koutou ngā mea kei te whakarongo mai, kei te marama mai te reo Māori, koe wareware a koutou, te wāhe tō koutou māheta, ia Miss Rufu, kōtini te hōtua te te nama, whitu rua tahi, kore, kore, kore. Te pekanga, waru iwa, rima iwa. Nā reira koutou, kei roto I tēnei, kapa haka I te reo rānei waiati tō koutou māhitai I mua te rua karaka o tēnei rātonu nā reira ka huri atu nai nei I te kōroro no atu te rapea ngā kōroro kei tō tātou kōroro kōka I a te huinga e pāna ki ngā me kōroro mai nei I tuake e kōrero no I tuaki tō tātou whenua e kōrero nā koe?
2: Mai rāno I te 20 tau ko hipāke nei e whāwhātuana mātou ki te ahuatanga tō mātou komiti. Ko tō mātou komiti, ko Ngāti Parau Hikurangi Mountain Lands Claims Committee. Tō mātou komiti mai I Tihirau ki roto hoki o Hākipei ki here taunga. Ko ngā tāngata kei roto e pākatoana ki te tipuna kia Materoa o te taitanga amate I roto I te rohe pōtai o te tipuna taketake I 20 tau mātou e whawhai ana kia whakatikatikatia o mātou māwiwi e pāna ki o mātou whenua ki o mātou papatupu o te moana ki o mātou wāhi o ngā wao nui a tāne hoki o mātou forestries e kia nei ko ngā mea o koutou kei konei e nohoana e okioki ana e pāna ki enei kreme ko taku hiahia kia tuhi mai koutou kia mātou tuku mai hoki o koutou ia koutou koha kia mātou hei whakahaere i tēnei kaupapa He nui ngā mea o mātou I roto I te kaupapa nei kua matemate. I haungia mātou ngā huarahi katoa. Ko te teo ngā huarahi I hau mātou ki roto, ko te huarahi o te kotahitanga. Kotahitanga o ngā hau ewha. I tēnei wā, ko te hiahia kia whakahaerengia I roto I te treipune o Waitangi. E rua pē ngā tau e tatariana, ka taihano ka oti mai ngā kaupapa o te Waipounamu, a mumuri ake pēa ko tā mātau.
0: Ka se tino mea nui tonu tēnā, ne? Whānui. Tā tātou nei me e krema e kōrano nā koe. He wāhanga rahi tonu, ne?
2: Ko te mea kei Waimari e tātou. Waimari e pēnei. Te whakahaere tanga Rātima I te kaupapa o te SOE. I reira, ka inoi o mātou tumuaki o te wākāinga. Kia tukuna mai ngā whakahaere o ngā whenua karauna ki roto I taua kaupapa Kei te mohi o katoa tātou i waimari e tau o kaupapa, i waimari e pēnei, ka eke te rāhui, ka eke te rāhui ki runga, ki ana nei te Pākehā, he caveat. Whakaeke ngia mai ki runga, ka re tahi e āhei. Ka āhei tonu te kāwanatanga ki te hoko. Engari, i ngā whenua, engari, ko te mea ke, ka hairatu tātātou kreme, mena kei te tika, ka whakahokia mai ki a tātou anō. Ko tahi rau whātekau mā fitu tau ko huri ake. I te wā i a Wiramu, te karu whā i haramaia ia ki te maumai te rongopai ki a tātou, o te Tairāwhiti, ka whakanohongia ia te crown, hei me, kai tieki mō tātou, mō te iwi Māori o te Tairāwhiti, mai te hauke ki ngā kuri a whāre ki Tikirau. Mai tērā wā ki tēnei wā, i noho i rātou hei kai tieki mō tātou o te wā kāinga. Koe nei e tahi o ngā whenua. Koe nei e tahi o ngā whenua kei te hiahia tātou me whakahoki mai. I te tau ko tahi mano waru rau ona te kaumā fitu. I te kōti whenua o i whakanohingia i Tūpāroa. Ka kororotia ngā tipuna taketake i taua wā. Ka whakanohingia, ka whakahokingia ki te tipuna taketake kia te atau o te rangi. Koeira te tipuna i whakanohongia tipuna taketake mo i heke mai hoki i runga te kāwai o Materoa. No reira, tātou ngā uri a tēnei tipuna kia matāra tonu tātou tēnei wā. Koe hipa atu i te tau ko tahi mano iwa rau waru te kaumā iwa ka kaitua tātou, ka riro katoa tō tātou whenua. No reira, ko te kranga kia tātou, kia matāra i tēnei wā.
0: Kansi ki ora mō tēnei wā, ko koutou kei te whakaronga mai wohona, me kei te hihia koutou te pātaitai, ka reira rānei te marama i etai o ngā kaupapa i whakauangi e tini e tuhuinga, anei tātātai waia, whitu tōru rua, iwa waru kore, nā reira waia mai, i kei te wā te tonu te tei a tātai waia. Kia ora no tātou e whakarongo mai nā i wahona i roto tēnei rā kei te māku makariripea kare mōhi o ngiati. Hoi no koutou ngā mea kei te whakarongo mai te taima i nai nei rua te kaumārima miniti ki te kaumātahi karaka. Kai konei a tātou he manuhiri kai konei kei te tūpoko tika nei ko te huinga Nikora me tono hoa Tāne Rangatira a Noel taino tuki ia kai te mārama mai koutou ia Tāwai kai konei e nohona mātou ko te kaupapa i tēnei ata kai te kōruaro mō ngā whenua mo te whakohoki mai i tēnei o tātou iwi a Ngāti Parau kai kuni anō he whakamāramatanga te huinga e pāna ki ngā whenua nei. Nā reira, kia ora anō rā koe kōka.
2: Tēnā koutou te tari whakapuaho i te reo ki te upoko o tika. E mihi ana kia koutou mō tēnei haramaitanga aheia nei ki māua ki te kōraro i runga i tēnei mihini a tātou. He wāhi paku noho nei, hiahia nau ki te whakamāra mātu ki a tātou o te wā kāinga. No reira, whakarongo mai, ko te kaupapa o te komiti o te Ngāti Parau Hikurangi Mountain Lands Claims, ko au te hekere tari whakahaere ko taku kāinga kai tūranga 689 Gladstone Road. Mena he hiahia tā koutou ki te tuku mai i o koutou whakaaro i a koutou kohara nei e a hei ei koutou ki a noho ko mātou hei taringa hei waha hei kai kororo mō koutou roto I tēnei kaupapa e pāna ki o tātou whenua kei te karauna e pupuri ana me tuku mai koutou. Eri ma te kautāra I te tangata, hei rehita I a koutou ki roto. Ko ngā ahuatanga e puta mai I roto, ko te whakapapa. Mā te whakapapa, ka eke koe ki runga i ngā tipuna taketake o ia kreme. Erua te kau mā whā. Erua te kau mā whā ngā tipuna taketake. Mohi o ka pona tātou, mā te huruhuru, kā rere te manu. Pēnei hoki, I tā māu haramai nei, I haramai māua I runga I te aroha, kia tae mai māua I konei nā te komiti māua I tono mai kia haramai. Ko ngā whakapapa kua ngaro ki ia tipuna. Toru nei ngā tāngata kei te marama ki tēnei kaupapa o te whakapapa. Engari, kei a mātou e pupuriana ngā rekota, kei te komiti e pupuriana ngā rekota, hei whakahou atu i tēnā, ki tōna tipuna taketake. Nō reira, koe rei noho hau I kōrero atei kia marama mai te hunga o te wā kāinga ki tēnei kaupapa e whāia nei e mātou I tēnei wā.
1: Kia ora koe te huinga. Nau I hara mai nei I tēnei rā, I haere koe I whea, I mua tō haerenga mai, ke torotoro mai koe kia mātou I tēnei ata.
2: I kororoa hoki au I haere au ki tō tātou mema o te tai rāwhiti ki a Peter Tapsell. I reira māu e kororoa nei tēnei rā kua hori ake nei i te iehi o te Wenerei. A kororo ka mutu ka ki mai e ki ngā whakahau o ngā huarahi e tae ai te tiki atu o tātou whenua.
1: Mea koutou kei wahana e whakarongo mai ana, te hiahia koutou te waia mai ki te huinga, ki te mihi no mai, ki te tangi no mai ki ai, I runga te nama waia, whetu, toru, rua, iwa, waru, kore. Waia mai, korerotia ngā kōrero I te wā tonu kei konei ia, I wanganui ia tātou. He kōrero atu anō āhau hei whāngai atu I mua te waiatanga mai?
2: Mutu tō tāku kōrero he kōrero pēnei. Ko te tangata te mea nui. Ko te kaupapa o te tangata ki te whenua. Ki te whenua hoki ki te tangata. I raro I te maru o I hō ngā mano. Me kōrero pēnei au. Ko te wehi ki te atua. Ko ina hoki te tīmatanga o tēnei mea o te mātauranga. I te hiahia tātou ki tētahi āhuatanga me puru ko te atua ki mua, ko te atua noho ki muri. Māna kā ū ngā mahi katoa. Nō reira, ko te kaupapa nei, kei raro i ngā whakahaere o mātou kaumātua o te wā kāinga. Engari, ko ngā huarahi e parahi ana I roto i te hāhiringa tū. Nō reira, e tangi atu ana ki a tātou ki ngā iwi o te ringa tū, kei konei e noho ana, nō reira, tēnā koutou, ko koutou kia kaha mai, kia kaha

0: Marua Hepetema. E ki pēnei ana, haere mai mahunga mā, haere mai e noho. Haere mai mahunga pongo, mahia ngā mahi. Come here, heads of white, come and sit down. Come here, here you with black hair, come, do all the work. Ietahi kōrero, haere mai makawai mā, haere mai ki mua, e noho. E tū makawai pongo, haere ki muri, mahia ngā mahi. Come to the front and take your place, you who are silver of hair. Stand up, go to the back, do the chores, you who are young and strong. E roto e nei kōrero a whakamāra mā, ka hare tonu atu te pāteikia, te huinga, mō ngā, mō a tātou tamariki kei te kāinga nā. E whiwhi mahi ana a I roto o te kāinga rānei, kaore rānei. E pēhe ana te oranga kei te whānga ingia kia rātou i tēnei wā.
1: Me timata pēnei atu au, ko ngā rā e heke aki nei, e takoto mai nei mui a tātou, mō a tātou pāreka reke whakatupu. Nō reira, kei te aroha kia rātou mā ki te rangatahi. E whakatū tēhu nei i Wanganui a tātou, engari ko te kororo, ko kororo ke ingia, e kororo pēnei, ma te whakatū tēhu a te rangatahi ka puta te marawatanga. Nō reira, kia tātou ki ngā pakeke, ki ngā taina, ki ngā tuākana, ki ngā tungāne, ki ngā tīpuna, ki ngā ahuatanga o te mahunga mā e kororongi atu nei. Ko tātou, ko te mahi mā tātou i tēnei wā, he āwhina i te rangatahi. Kei a rātou hoki te tinana kaha, hei mau i o tātou whakāro. Ko te wā kāinga i tēnei wā, kei rotora wātu mātou i te māwiwi. Māwiwi a whenua, māwiwi a tinana, māwiwi a wairua. Nō reira, ko koutou mā, e paranei ngā huarahi mō tātou roto i te huarahi o te wairua, kia kaha koutou, ki te tuku whakamoemiti mō mātou, mō te hunga e whawhai ana mō tātou mā wīwi kia puta. Ko te mahi, me kōrero pēnei a kia hau. Ko te mahi i roto i te tikanga Pākehā, kā rero wātu nei he huarahi mō tātou. Engari ko ngā mahi i roto i ngā tikanga Māori, ko te hiahia kia piki te ora, tuarua kia matāra tātou, mō ngā āhuatanga e pāna kia tātou i roto i te kāwanatanga, i roto hoki i ngā whare ako mō tātou tamariki. Ko te pātai mai a te kai pātai, he pēnei mō te āhuatanga e pāna ki ngā kōhanga reo, ki a tātou tamariki hoki. He nui ngā mea ki ana, ko te reo te mea nui. Ko tākua ki ana, he nui noatu ngā āhuatanga e pāna. E harai te mea ko te reo anake. Engari, ko ngā mea e pāna, ko ngā āhuatanga e pāna ki a tātou ki te taha kiko-kiko, ki te taha wairua hoki, ko ina ngā mea hei whainga mā tātou i tēnei wā. Engari, ko te mea nui, ko te whakapono, ko te tūmanako, ko te aroha. Engari, ko te aroha te mea nui. Ko te aroha whakāpapa ki te taina, ki te tuakana, te tuakana hoki ki te taina i runga i te whakaaro kotai.
0: Kia ora koe te huinga e whakamārama mai nā te pātai i pātai ngia. Kua hau tēnei tā koutou pononga e inoi atu nei. Kia waia no mai koutou ki te upoko te ika i tēnei wā ki te kōrero ki tō tātou manihiri, ki te mihi mai kia ia, mō tāna mahi nui i haere ke ai ia mai i te kāinga, mai ngā whirua te kāinga, maumai ngā mōhiotanga ke maramatonu e tātou i ngā wā katoa. ngā pānga e whiunge nei tātou, i roto te ao Māori, i roto te ao Pākehā, i roto hoki

0: i te whiu a te runga rawa ki runga i a tātou. Nā reira, whakamāmā mai koutou, whakarotia mai te ngā kōrero o tēnei rā, i roto ngā whakatau āki, i roto i ngā whakamoemiti. Wae mai, kōrero mai kia mātou, te nama whitu toru rua, iwa waru kore.
1: Kana. Te taina me te tuakana he kawenata nui tēnā ki a tātou, ki te iwi Māori. I heke mai hoki i o rua i o tātou tātai, mai ngā tuakana ki ngā taina. Mai ngā taina ki ngā tuakana. I runga i te whakapapa, te reo Pākehā e ki ana respect for your elders and respect for your younger ones, younger brothers or younger sisters. Nō reira, koe nei noho i kōrero e tue. Te haramaitanga o te Pākehā, ko ngā mana o ngā tuakana ka turakingia, ka he tātātou whakahaere i roto i o tātou, ia tātou hīkoe. Ko te kaumātua, ko te kaumātua ki etahi, he pēnei, mā te hino o te māhuna, mā ngā tau, engari, ko te me te mātauranga i roto, te ngā tau, kua horia ki muri, koeira te ahuatanga o te kaumātua. Engari, ko te whakaapapa, ki te tuakana, ki te taina, he koeira ke te kawanata mō tātou, he mautanga mā tātou, rotei te ahuatanga Māori.
0: Kia ora koe te huinga mō tēnā whakamārama mai. Kei te nui hoki a tātou kaumātua, me a tātou taina, me o tātou tuākana. Kua wareware rātou ki ēnei tūnga tūturu ake no tātou. Kua wareware tātou ki a tātou anō i ētahi wā. Ko whakamārama nei koe, a kāreka hoki ki te whakarongo atu. Ia koe e kōrero mai ana mō au nei tohu mai mō te taina me te tuakana. Ka huri atu au ki tētahi ngā pātai, he aha au nei whakaro mō te tiriti o Waitangi.
1: E mua i tuku haere tangata ki runga i te kōrero mō te tiriti tōku nā whakahāra. Anei no te kōrero mō te tuakana taina kaumātua. E harai te mea ko ngā tau. Engari, o ngā tātai i heke mai i runga i ngā tipuna taketake, koina ke te ahuatanga mō tātau i runga i o tātau kawa. Nō reira, taina mā, whakapapa ki o koutou tuakana. Kei kona ngā mauri. Kei kona ngā wehi, ngā mana, ngā tapu o tātou tipuna kua mene ki te pō. Nō reira, tātou ngā taina, whakapapa tātou ki o tātou tuakana. Kia hae, kia paiei te whakahaere i ngā mauri, hei aha, hei whakahoki mai i o tātou ohaki kia tātou, i runga i o tātou papatupu, o tātou whenua, o tātou papatupu moana me o tātou wāhi nui hoki o tāne. Ka huri ake au ki te kōrero mō te tiriti. Ko te tiriti hoki ki a mātou o te wā kāinga, koina te mana Māori motuhake. Ko te mana Māori motuhake mō tāua mō te iwi Māori. I haina ngiei e o tātou tipuna. I wāinga nui i o tātou tipuna me te krauna hoki o Ingarangi. Ko tātou nei ngā uri aua tipuna o taua wā i hainangi e i te tau ko tahi mano warurau whātekau. Ko te uri hoki a Queen Wikitoria ko ira Hāpeti te tuarua. Kei wāinga nui i a tātou i tēnei wā, tēnei tiriti. Kei a tātou te tikanga mō tēnei tiriti. He nui ngā mea kei te kī. Ko te kāwanatanga kei te kī. Kei wāinga nui i te Māori me te Pākehā. Ā te titirongi e tātou. Ka marama tātou ki hei i takoto pērā. engari kei wāinga nui i o tātou tūrongo, tūrongo Māori me, ngā, me te karauna hoki o Ingarangi. Take take. Nō reira, ko te kia a Ngāti Porou, Ngāti Porou Hikurangi Mountain Lands Claims Committee, me o mātou kaumātua o te wākāinga, o roto o te hapū o teitanga amate, o roto i te rohe pōtai, mai tihirau ki te wai o mohaka, ko tā mātou ki he pēnei. He nui ngā ahuatanga paruparu i mahia e te krauna ki a mātou, roto i tō mātou rohe pōtai.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumuaki I te hunga roia Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei I ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheui ki Waipapa Taumatarau I tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu I whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
3: O te nā koe tō pāta e hoa. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kā pā ake ki ngā tauira ake o ngā kura roia huri I te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, e mārama ana ki era take, e toha āwhina atu ana ki ngā momo taki ira Māori katoa huri noa I te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatituki I ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roi a Māori o ku motu. Nō reira, koeira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko a te umaroi a Māori I tērā rōpū. I roto I te ahuatanga o tērā whāinga o rātai.
2: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū I hea. Katahi anō ka rewa I te wiki nei. Iaha I whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei.
3: Well, I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro I whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, I whakaaro rātou, whei te hiahia mātou ki te whakatopu I ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e tāia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro I honei te tau marumaru te whakaaro o te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupanga o te tauira. Nā reira, ki taku mōhio ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana I tētahi kura ture. Ko tahi māngai mai I ia whare wānanga. Ka whakatōku hia hei mema hei komiti rānei no tīmata kāhiki. Nō reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, kei te mārama rātou ki ngā piki me ngā heke I roto I te whai, I te tohu roia, I roto I ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai mā ngā kauira o te motu.
2: Ka rawe. Me I tū tētahi rōpū pēnei I a koe e ako tunu ana, I a koe I te wānanga hoki. Hea pēa e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
3: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, kei te ngana rātou ki te piki ake I te hunga Māori, kā puta o rātou ihu I era whare wāna. Nā te mea, I au te kura tire, kāore I ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure kā puta I te whare wāna I me o rātou tohu I tērā o te Pākehā. Nō reira, tētihi weherua. Nō reira, koeira tētihi mea nui. Ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā tauira Māori. Nā te mea, e hara e rā whare I te whare Māori. E rā whare wānanga kura tire. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whakamaori ake i ngā whakaaro o tēnā kura sire o tēnā kura sire o tēnā kura sire. Te mārama i rātou ki ngā heringa o te jiri te o Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā aenei, ka mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura sire, kuniwa i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā aenei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura sire, tāri pērā i te wai au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori, ki te āwhinga atu i ngā kura tire, te whakamaori ake i ngā kura tire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā tire, kura tire.
2: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake i te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
3: Kāreau i te mōsu, kāhua rūāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kōrero i runa i te ako kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatana, kāore o rute ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, ngā kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te titi bōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reira, he reira kēpea ngā tatauranga i runga i tērā hundi.
2: Hei whakakapi i a kātāua kōrero e taimihi nui ana ki a koe. Heaha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuaro rua tonu e whakaro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. Heaha o kupu aki-aki.
3: Me pēwhia e tawhiti atu wai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori koe mātā miri, e rui a koe. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Engari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina tērā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki o iwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata au kipuna. Nā te mea ko te ture, katae te ture te patu i a tatau, katae te ture te whakaura anō hoki a tatau. Nō reira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
2: Tumu aki i te hunga roia Māori, tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
4: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono, kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa, i tētahi whakahaunga whakahaere nui, i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te ono te kau, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atua Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori, ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui, e taku irangatira tēnā koe.
5: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
4: Nō reira, Haimona, a timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
5: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai. Kia ui tahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te retira kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira. Ko te take i tāu mai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawa roa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
4: Kia tāhua nei hoki, nō reira i pēwhia te Wairua i Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
5: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite i ngā kanohi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai kārua, kia kite ai ngā uetangotanga, i Wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia me ki te ware tapu o ngā pui, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aro ki te māngere rā i tana tai mai.
4: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, tatai e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
5: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā taukua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mō te āpopo. Kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā angitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
4: Tika ke hoki, nō reira i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
5: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nō reira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātou o tira a te tiroanga whakamua o te paitauiti ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kai mai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua i a tātou.
4: Kia huri anō tō tāu aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi, pāwhai tuatahi hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehemea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
5: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, o mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino u ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa, engari a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Nareira e te kāna tāu e kōrero ana, ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā marātau kia whakapiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, te tāku e maramana.
4: Oh, kia tāhua nei te rongo. He mana ki tangaka uwhia ki runga i te hungara.
5: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
4: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panonitanga nei o Heharani.
5: E kāwe tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, kāo kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Kei roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
4: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kiaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
5: O kamutu, ko te tino aronga whānui o te miriono tā rāpea, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tū nei, ki mua i tāku e ora nei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātau, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātau, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai ki au o tō tātou nei, kawenga o te
4: paitakiti. Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koronai hana o tō tātou kuini te ariki nui, kuini Ngāwai Hono i Tepo. He whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he ha rānei?
5: Tika e tai. Pai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira Rāui Pōkeka. Nā reira, tōku ai marie i mahi tahi au ki Rāuatahi. Nō re rei tikana ki aukam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Ngarunga anō i tōna koronei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki aia ki te ware ariki. O tira ki te whare ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi. Tēnei rangi tonu nei a tainui waka wake ke ki runga i aia. Mai kore kia mō i o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. Ma te kaimai kāre kore, ringa wera, e ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira e tikana mā te wānanga, wāwa i ano te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
4: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu, hei tāpiri mai he harane.
5: Oi o kāro no a tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero, wānanga, huri no i te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau, i te era i te mea i tani whāku ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te āpōpō tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa menga wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te āpōpō te take.
4: Hei taku rangatira hei mona tēnā rawā tūkoe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma. Nā reira, mihi kauana kia koe taku rangatira, haere pai atu.
5: Tēnā koe e kaue.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
6: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāwa kia tātou e te whanau.
2: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei.
6: Mātora, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiki, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te hika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i ā koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
2: He ha ngā mahi o tērā puari hapori, o te hiku o te ika, kamutu, he ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
6: Kia unei e pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero mai te whenua on the ground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari. Kia rongo rātou I tā rātou, tā tātou reo. Me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari. Me whai whakaaro ki ngā take. Mm.
2: He mataora ki tea. Kai noa I te kanohi ki tea. Engari he mataora ki tea koe I tō hapuri. Kai ngā hui katoa koe. E tautoko ana I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa. Mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui. Ki runga I tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe I tō hapuri, kia tū ki tēnā puari?
6: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero ki au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua I mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, koi au te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take, kia ahako, ko puku mahi, maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ona kōrero, ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
2: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te poari whutupōro Māori o te taitoke rau. E whai nei koe I tēnei tūranga poari I te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui I e rātu potai ai, ka hāpai ā koe I tēnei haere ngā hou.
6: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu I tautoko I ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake, nō reira, koea pū, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku krani pāpa, ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari, ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia, koeira te mea nui. Engari, ko te hiehia, kei roto I ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
2: He hao kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti I tēnei huringa.
6: Ko au tērā, I raro I ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au. Kia taku hie, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri no te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga I waku marae, kia whaiwhai I ngā tohu o aku krani, o aku kaumātua. Ka kamutu, kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto I wērā hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu I waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ka mohio waku iwi, waku hāpori. Ngā marae huri no ki oku pūkenga.
2: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana I tēnei hiko e wā. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa I a koe I tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana kia koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
6: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokerei.
2: Pai tēnā whakauti.

0: tape ai ngā tono hei kai kaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe. Tēnā he moimoi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moimoi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
1: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoi a e tipu ake no oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menunga hei torotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koe nā tō rāti me whakaro o pēnā ai. Nā reira, ko te moimoia o te kākano i tau ana i e rāua. He kākano, he tuawai i te mātauranga, he tuawai hoki, he staka tuwhera mai te aroha o te tangata. Koe nā te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai i a hau ki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e ōku nei tupuna me āwhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tōringa, āwhi atu i a rātou i ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoatata ki tētai atu o mātana tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā mene mehe me i tipu ake uku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pirangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hofi nā reira koe nā te tino hia hia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari o tātou nei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna, ko tātai kia tēnā, e hara kōwai nohea mō tātai mei mokopuna, mō nāi nei me a pōpū hoki.
0: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoi a anō hoki pea, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e tepu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Kāmete koea pea te whakatinana tanga wāu i tēnā moimoia i tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koea tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihira o Toimoana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
1: Ko te tino pūtake o tēnei e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opotata nei rohe o Toimoana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru ko tō tāte nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana e taku nei tū. He honunga, ne? E tino honunga hei whakatipu ake ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā he mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toimoana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihira o Toimoana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana i o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tera.

0: tā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o te ra, i te mana o te whānau. Ko ngā taku nei pīrangi me nā ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpuri, hei me pēhā ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātu nei tupuna, mā te hāpuri e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātu nei waha ki te tepu.
1: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua, ki te whakapapa, ka toru, ki te whānau, koe a ngā mea nui kia koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
0: Mō tō tāku nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto. E harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te hāpuri. Me au hoki, Miki. He maha ki ngā wahi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whāo o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri, kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto kei ko, Miki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto, ko tētahi kaupapa nā Te Aroa Lakes Track, e whakanui ana ko te uwhi. He momo o whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, te tino taonga, he pai e whakanui ana i te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai meki. Nā reira, ko e rā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea tautoko nā rātai e tū ana tērā, engari mauria mai ngā mokopuna no Roturua o Pukeroa Rua whata nā tērā kura, e āwhenatia te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa, kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hāpuri, koira taku nei tū tuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihira o te waiariki o toi moana meki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia me ki i te rātu ahuatanga.
1: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō... tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihira o te motu, pēnei te kaunihira o toi moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
0: Tēnā koe. Te pātai tino pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe. I tipu ake taku nei kuia kiko ki Ngāti Tāwhaki ki Ngā Hina Marae. Me tōna ki nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki ko te aroha. Mā te aroha ka pua wai haere ko te tangata. he whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuihuitoinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. En ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he rua rua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aharanei, hei whakanui i a tātou. I roti taku nei rangahau e ki nei tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa miki. Koe, koe nā te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautoko au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū him, him o rātou nei mokupuna, hei tū o tō rātou nei. I rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki, hei waha, hei waha nui, meki. Hei māngai nui, hei waha nui, me aha tea, te kupu, mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kun nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tate nei kaihanga. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tate nei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
1: Karawe. Tēnā koe e, kara, e mihi ana. I ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa i tō rātou kaunihera. He mea hakatuwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata. E kara tēnā koe.
3: Tēnā hoki koe, koe o te rātou katoa i ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
1: Tuatahi e Maria, mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo, kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō hea koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
3: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirongi a te Aroaro o Kahu. Kei reira taku awa koe ora o Waipa e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Mania Papa whakawhiti atu kia here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki. Kei reira taku marae o Waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairua, Hopu, hōpupu ngō nengenenge matangirau kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana e taku hapū, e taku iwi o Ngāti Pāhau wera ara ko kahungunu ki here tanga, ko kahungunu ki te wairua i te taho taku pāpā hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke kia maunga kukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana e rongoana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao anō hoki te raka ara ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiriroa i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te takiwā o Rangitāne ana i te wā o te tau hiaha inge nei wā ko te tau te tau i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai!
1: Kia ora, tēnā koe Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, e whāku pātai te pātai kotahi, ki tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te hei kaitono, ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, e rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hauki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru nā i ngā tau tata nei i kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina i ngā tau tata nei hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te kaunihira o Kirikiriroa hiaha i tai ai koe ngā mahi i ngā tau tata nei i tai ai koe ki tēnei whakataunga hai ka tuku atu au i taku ingoa mō ēnei mahi.
3: O he pātai whānui, he pātai hohonu tērake e Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā waonga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha koa i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū ki te whakataitai me ki. Ki te whakakapi i te whāruarua i waihongia e taku huanga e maneina. Me taku hui atu ki aia. Mōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaungia e ngete o ngā kuhua e tōku whānau kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha koe i whakaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana ko te huarahi whenei a tāua ara ko te ao papāho te ao te pāwhakātō te reo irirangi ai he kai ako hoki ahau toi anō he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiriroa i whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa i te takiwā o Kirikiroa he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā taone i ngā taha e rua o tōku whakapapa ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma i te taha huki o tōku pāpa ko ngā ko taku māma ko te Rita Peppers ko tōku pāpa ko paraere huata ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko ringahora i bau heni ngākai o Moana huata. Ana, he roa tō rāua noho i roto i a Maniapoto, i roto i a Waikato i a Kirikiri roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero, i Māre nā, i tanu mea rāne a tapu kuraiwa i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki kongo ku kai mātua i te tau tōku māma ko Eric Pepish rā o ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiri roa, a hui te rangi ora, wai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki i Pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiri roa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pūrongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia. Koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu, me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu, i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi i Pūrangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi ki aike koe, hei a kai kaunihira. Kururu mai, mena i a koe te mana ki te panoni i tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
3: O tūtahi ake, kukaku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, kōngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tituki e ngaua hieia, me mōhio tātou, noa whea tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o Kirikiri roa. I te mea ko te ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a Kirikiri roa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o Kirikiri roa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta no i te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he aki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero aki kia rātou?
3: O, ko tāku kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Ma tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai i tērā hia hia nuitia me whakaputa i tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whakaohooho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou i puta puta haere i ngō tātou tāne, tāne puta noi te motu me te takahi ngā tiriti. Kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnanatia ngā tātou kōrero. Whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro noho ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
4: E mihi ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei. E kara Maria Huata, e mihi ana, tēnā koe.
3: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga. Mauri ora ki a tātou.
5: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
6: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
7: He mea tautoko nā te mānga.
8: Hei pāho.
9: Tōku reo, tōku oho oho. Te reo irirangi o wātea, ono raumā toru te iarere.

0: tua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwa tukau mā whetū i rātahi te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, pakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

E tā tai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te awairua, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ko koutou tērā, kua whakawhiti atu. Ko koutou tērā, kua tūtaki, ki o tātou mātua tūpuna nō reira haere. Haere, whakangaro atu rā koutou. O ti rā āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia, kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

pu te hono tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātau katoa. Tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Koutou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Kei mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi, kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. E mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Nei te mihi. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā. Nō reira, Kia Ora kia koutou mo te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei o Tautahi, kei te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nō reira, kia koutou katoa. Aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou. I Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. Ko tupine a hau, ko au. Ko tātou kai papāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā. Arā ia, he ata, ata taite, he ata taite tēnei. Te kaumāwaru o hune. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka. A te raia e tahi kōrero, a kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei rā, takumihi, nui, takumihi aroha, ki a koutou katoa, a koutou. E whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, ka nui rā taku mihi. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa.

ko te wai nai nei, tai pari tai tumu ko te rua takauma iwa meneti, mai te takauma rua karaka I te ata. Nā reira, ko te neia te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi rā, ko te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei tēnei, te takauma waru o hune o pupiri rānei. Nō reira, ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. E aikinga kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi e huma, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei, hei tūhura I tō taiao I te moana rānei, he wā pai tēnei, hei whakawhanaunga, hei ako... I ngā mātauranga, I ngā karakia rānei, I tō pepeha rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko o uenuku. O uenuku. Nā, tuatahi, tuarua. Tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Katahi anō kua whakaputaina tētahi kōrero e Paul Goldsmith. Paul Goldsmith, tērā minita mō te pāti nahi nara, hoi anoko e aki tāna, kei te pai noiho, te noho me te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te iwi Māori. Ngari mō tēnā e homa, ngari mō tēnā. Tērā pia kei te noho ia ki te tahi ao moi moi āpia. Tōna anō... Tōna ake ao moi moi ā, aua hoki. Hoi anō, e hara tērā I te kōrero pono. Nā te mea, ko tā tēnei kāwanatanga, he takahi, he whakaiti, he whakakore, he whakaukui I a tātou. Nō reira, mōna ki te ki mai, kei te tino pairawa atu, kei te whaihua, kei te puāwai, te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te Māori, ka tahi te kōrero rūkahu ko tēnā. Paul Goldsmith, tō koito e hoa. Nā reira, koina aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō te neira, mō tēnei ata, nā reira, mō tēnei wākea hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: Ko te wā inai nei I Taipari Tautimu. Kei te tatarawa atu te wā ki te waru miniti mai te kotahi karaki te ata. Nā reira, ko te nei te wā. Kia whakapāo hongia te tahi ui uinga I Wainganui. Ia māua ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Kua whakamanatia a Āperehama e te pāti Māori, ko ia hei kaitono mā rātou I roto I te rohe o te tai tokerau, mō te tūru hoki atu o te tai tokerau. Kei te wā kōwhiringa pōti, hei te noema I tēnei tau. Nō reira, tēnā e hōma, whakarongo mai ki ana kōrero, I kōrero mai ia kia hau, I te take, ngā take, I hia hia ai ia, te tū hei kaitono mō te pāti Māori. Nō reira, tēnā, ko te mea whakamotuka, kia mōhio ai koutou, he whakapāohotanga tuarua tēnei, nō tērā wiki. E whakapāohotanga tuarua tēnei, nō tērā wiki. Nō reira, whakarongo mai.
1: Kia ora rā e te whānau. Hā, tēnā hoki mai rā, ki Taupari, Taitimu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha Āperehama Edwards, nō Ngāti Wai, I te tai tokerau. Nō reira, e te rangasira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarongo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe I hiahiai te whakatū I tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori I roto I te rohe o te tai tokerau a o tira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe tēnā pātai. Kua hua roa tēnei haru I roto I au. Engari e hoa me pēnei te kōrero he mai. He matu āhau, he tamariki, wā māua ko taku hoa, ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku, aha kua āhua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto I e nei tautoru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga I runga I tō tātai rangakiratanga.
1: Kua kika koe, kia ora.
2: Ai, nā reira I te whakaaroau. Hea te pai o te noho noa I waho mātakitaki atu ai e nei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, reanga mai ana.
1: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Wale, hi kaka katoa nā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, I roto I tēnei horo paki e harau I te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, I enei tūmomo āhuatanga. Ko roa ue kaue ana I te reo o te taitokerau I roto I aku tūranga e maha, Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua I roto I te tai tokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te tai tokerau.
1: Tēnā koe o tika, tika. Ana, ki oku nei whakaaro, ko te whare paremata, ko te whare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka whehia koe I roto I ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto I te whare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku me tahuri tātai ki te whakatikatika I ā tātai, kia angatira tō tātai whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu I āu e titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho ngā whānau, I kakati nei ki te kakenga o te utu, e rā tuahua katoa. Kuri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke e whai muri nei a tātou. Heaha, tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne?
2: Ai. Aua. koia rā hoki, ne, koia te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou kā waiho, mo koe te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira etahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa, kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te hāpori, nā karangatira tō tātou motu. Nei tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taia, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e tīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koena, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne?
2: Ai, ai hoki, ka mutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, ka mutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hime ngaro nui, te tuā papa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei kei waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
1: ai.
2: O tātou he āpiti tanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori, ana mana e kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ki kona tonu au e utonu nei.
1: Ka poe hoa, ana ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei etahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina mahira.
2: Ai rā hoki, koe te kua hautahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupu a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
2: Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, enei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga, ka hoti i te momo i aia, enei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki a nama hue tanga iho, e pehe atu he kōrero. Wainora ko āna mai, ko āna hakapaunga wera wera, enei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpire hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō. Hia hia ki te tū hei kaitono mō te pāti Māori, me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe.

0: となけいな、きはいれひろときてでいびはう。きもひょうやいや、きがちかがおてらいび。こうらわてはいや、きはいれひろときがきてらいび。めてきめぺねてはく。いてるよ、めがちかがまり。けやらと、けてらいび、けてらはぷ、あらとちかが。
1: A mate mate iwi kainga mate te tangata whenua tonu e aho ia te mahita. A mate mahita e tuku atu ngā taonga ne ki ngā tamariki. Koeira te whakaaro?
0: Koeira te whakaaro. Koeira. Tikanga ke mōhio te iwi. Kei a tātou tēnei tikanga. He mahita Māori ke te hara mai. Ka whakatūngi he hui, he pōhiri kia e ki te marae. Anā, ki kōrerorotia e rātou, a rātou whakaaro, mea rātou tikanga, mea rātou wawata, hiahia hoki, mua rātou tamariki kei te haere, i roro i ngā parirau o te nei tangata, ko tai mai nei wāinui a rātou. E tikanga kia hui hui, te iwi kāinga, me te mahita, kia te kōrerorotia e nei āhuatanga.
1: Ki tō whakaaro, kei te tutuki tēnei taha i era kei te wehe atu i ngā kāreti ako kula mahita nei.
0: Tā hua nei, kaore te tino te tutuki pairo wāt. Ko e tei ko hoki mai ki te kāreti nei, ko kupute e nei momo kōrero. Tāero atu ki tēnei kura, ko hoki mai ngā tamariki Māori ki te kura i ngā ata. Ko kōrero he, ko kōrero mai taku pāpa taku matua kia kei te heto akotanga ia. Nā reira, pēna tunu, koeira ngā āhuatanga e pāna ki ngā kura mahita Māori o ngā iwi e iroto i ngā kura i nāiane.
1: Ka ihe te rongā motini mate, kei roto i ngā hui hui i wāinguni i ngā kura mahita me ngā tangata whenua, mga kuraua tonu, mga pakeke tonu o tēnā rohe o tēnā rohe e ako.
0: Te tikanga e whai, mā ngā kaumātua o tērā iwi, o tērā iwi. Mā rātou, kei a rātou te Māori, te mana o tō rātou nā iwi. Nā rā, kia kātunu rātou te haere.
1: Ki te āwhina.
0: Ki te āwhina i nei tāngata nei. E hara i te mari mahi ngā wari nu, he ua o tonu. He ua o tonu. Te nui hoki. Te rerekētanga hoki o ērā ngā tikanga o ā iwi. Me kōrero tātou mo te kaua te mare aoka ki te no tātou te hohunutanga o te rākupu. He rereke te kaua o te rā iwi o te rā iwi.
1: I runga rai te rā Amstak, kei a koe pe etai paku mihi mihi nei ki te iwi e whakoro mai nei.
0: Ai, e ngā iwi o te motu. Mai i te hiku, ki te upoko. Ki te waka Māui, ki te punga, ki whare kauri hoki. Tēnā koutou e whakarongo mai nei ki tēnei o koutou e hāpai in tā tātou reo. Tēnā koutou ngā mōrehu tīpuna e noho mai rā i a tātou marae kāinga. Ki a kaha koutou ki te hāpai tēnei kaupapa, kei a koutou te oranga mō mātou te hangatamariki e tupu ake nei. Nō reira tēnā koutou katoa.
1: Ka huri nai nei a tātou pātai kia Rehu Weezer, kia Napier Nikorima, kia Mohi Aupauri, kia Teo Pehi Kara, kia Grace Malcolm me Puti Mackey. I roto i tēnei mahi a koutou i te ako i te reo Māori i ngā whare kura. Heha ngā āwhina a ngā tāngata whenua kia koutou i roto i tēnei mahi a koutou. A he kororo mai a hau Nepia.
2: Ai, ea, ua. Taketai mai atunu tēnā. Tēnei au kore i te āwhina wai ngā mātua. Ngā mātua. Ei, akoa, nō reira au, kaita akoa māma kia au tērā kapupa.
1: Ai, hoki koe ki te ako i ngā tamariki o tōhō ake iwi, ne?
2: Ai.
1: Nā reira pe ahua māma e. Ja te rata.
2: Ai, tika tuna. Koki noa ui te kāinga. Tenui anu koki a ku tamariki o aku mōpuna. E tamariki kumo i o mai noa ui

0: mai te wana ngā mai.
1: Ha pe hea koe, mohi, anō Ngāti Brauk, nō te nō Ngāti Brauk koe a kei roto koe I Taranaki e kura mai I tāna, heha ngā ua watanga.
2: Kaore I ua ua I reira, nā te mea I motuku haeringa mai ki te whare wānanga nei. Haere ki te ngā pakeke o reira. Ka kōrero ki a rātou. E taku hia hia te haramai ki te whare wānanga a ka huki hoki ki reira ki Waenganui a rātou. Ki te oku I ngā tamariki o reira. Whakamihi mai ngā pakeke ki au. I runga I te rā huatanga. Ko ngā wari ki au. Te haere atu ki a rātou, I ngā wā katoa, I te pātai atu ki a rātou, e kui mā, e koro mā, āwhina te amai au, I roto I tēnei āhuatanga. Ki au nei, nā reira āhua ngā ware, aku mahi I ngā kura. Kei te pātai tono ki a rātou, a ki te haramai tono rātou, tawhi iau, te āwhina iau, I roto I nei mai.
1: Mō ngā tikanga tērā o tēnā arohe, kei reira nā koe e ako nei nai nei ne.
2: Ai.
1: Pēhe ki te ako i ngā wai e tō Ngāti Brauk, pai te ako nō koe te hanga taonga Ngāti Brauk ki reira?
2: Kei roto te rōpū Māoritanga o reira, e te hio a mātou wai ata no Ngāti Brauk, engari, I oku nei whakaaro ngā wai ata, tika ana ki e wai ata te mātou, ko ngā wai ata. Nō reira ake. Ha koe ni aku kōrero ki ngā kuia, ki ngā kuraua o reira, whakaia mai rātā.
1: Te o pēhi kei roto koe ngā tika hungunu, nō reira ake tō matua, engari I whakatiputia mai koe mō tētai wā I roto I Waikato. He aha kōrero mō ngā pātai, ko pātai te atu ki a mohi rāu ko Nepia.
3: Ae te katikala tēnā pātai. I roto hoki o Ngāti Kahuru taku hane ngātu ki te kura nei o Kāreno. Ka te hoka hae te kimi hae te kau mātu o te marae nei o Marainui. Ka ki te au, ka te hema ko kōrero. Anā, a māu o kōrero I nei. Ko tāku pīrangi ke hui mātau a mātu o ngā tamariki harani ki te kura nei o Kāreni ka hui mātau ke mohe mai mā rātau ko wai ke te whukākua I ana tu tamariki I te kura nei ka lewe pēna ke hoke atu ana tu tamariki ki te kura ki ro lātu kāinga ka ketu hitu a ngā mātua nei Anā tēnī tangata no Waikato. Engari runga anu I ngā whakapapa, he mokopuna e nei o ngā tamariki nei nāko. Arā, te ua ua tanga hoki o ngā mahi nei, te mahita ki ngā tamariki, ka hoki anā noro ki ngā mātua, te māngere I te hare mai, te patapatai, te tumo ki o te kura, he hanga tika ngā o te kura. O te kura nei, pehana ngā mahi o rātou tamariki. Anā I te hakamā, kua hukei hare atina ki a rāta. Nō reira kā hongi anu I tēnei wā.
1: Puti, kei te wā taone nei koe kura mahi tāna. Kua rongo tātou I a te ao pēhi e kōreroni, a mohi, a Nepia hoki. Engari koe kei te taone nunui tōne nei koe kura mahi tāna. He anga ua o tango o tēnei mahi ki a koe.
4: He tino nui ngā ua wiao. No te mea, no ngā rohe katoa ngā tamariki o tōku nei kura. I tōku tāinga reira, a pōhehe au, ka mahara au, me pēhera au, te ako tēnei reo. Ka pātai rau ki ngā kōtiro nei, nōhea koe, nōhea koe, nōhea koe. Ka whakaro au, ko te reo e mōhio nau no Ngāti Brauk. Ahakoa, no reira au, no ngā rohe katoa au, no te mea, no ngā rohe katoa ngā kōtiro nei, no reira mu hoki ngā whakaaro ki a rātou. Nā rātou hoki au ipuru reira, nā rātou i whai ake e tēnei mahi, no reira, kei reira ki aku whakaaro i tēnei wā. Mena e take e pāna ki tēnā kōtiro o tēnā rohe, ka kōrerau mō ngā mea e pāna ki tērā wāhi.
1: Kei te kaha no ngā mātua ki te tiawhine i āko e roto tēnei āhuatanga?
4: Kāre kau, no te mea he mahi katoa ngā mātua ngā kōtiro nei i te taone. Pero hoki o ngā uawatanga o tēnei mea te taone, kei te mahi katoa ngā mātua te māma me te pāpā. Kāre tā mai ki te kura ue tahi tāna no te mea kei te mahi. Engari, mena pātai atu na mātau ki haramai rātau, ka haramai pia rātau.
1: A me huri pia ngā whakaaro i nai nei ki ngā taonga tapu a ngā mātua tīpuna, kei te akotia i rato i ngā whare wānanga i ngā whare kura. He hao koutou whakaaro ki te tuku atu i eni taonga ki ngā tamariki roto i ngā kura, me te mōhio anō, ko etahi o ngā tamariki nei he Pākehā. He hao whakaaro ka huri no tātou ki a Nepia. Nepia?
3: O ki noa ku kōrero ki te tuatai, nei. Māma anō e te tā ki au. Nō reira o ki au. Kāre e tamariki e kura i tipa pakunoi unō e kuki tōku. Ano nō reira katoa ngā tamariki no ngā rauru. Ko ā rātau tāwa ngā nō kai te watu noe au ki ā rātau nō. Nō reira ka hei te māma nō i o te rā wānga ki au.
1: Pēhe tō i tō honi kura. E Pākehā nō kei reira kei te tukut koe te hei o tāong ki ā rātau?
0: Ai, tino nui ngā Pākehā. Engari ko tēnā taha o tō tātou Māoritanga. Ko Ted Nepia, te kai whāwhātui, ngā kaumātui, ngā koroua i Porirua nā. Ara i te marae o Porirua, kei te māmā mai hoki rātou, ki te ako ia mātou tamariki, i runga tō rātou marae, ki reira ka hoki mai ki tō mātou kura, ki reira whakawhānui atui i o rātou māramatanga. A mō ngā kōtiro, e rua pia ngā kuia kua taimiki ki tō mātou kura, ki te whakaako i ngā mahi, ngā harake kene, ki te mahi atu i e ngā mai, ki te āwhina mai i a mātou i ngā kura mahita, i ngā tamariki hoki.
1: A pēhe koe mohi, mō te aho po tēnei āhuatanga o te ako i ngā taonga. Hau tātou tīpuna mātua ki i ngā tamariki. Hau me te mōhio no e Pākehā e tei.
2: Ai, paino ki au, tēnā taha. Ngadi, nā te mea, koe ni te tau tuatahi. I ako te ai te Māori i roto i tēnei kura. Kāre nō ke tai ki te wā. Whakamātau tau o e ako ei o i ngā tikanga kohunu e pāna ki a tātou i te Māori. Engari, mea ki te tīm i te wai tīmata ei o mā ngā pakeke tonu e whakae mai ki au. Marato tonu e tohutohu mai. Māku tonu e haere atu ki a rātou, te pātai atu ki a rātou. Me he mea e paino ki a rātou, ia mahi o eni mai. Engari ngā mahi kei te hoatu te au ki ngā tamariki i nae nei, ko ngā tikanga e pāna ki te motu. Ko ngā mea kaore te tino hohono. Koera noi.
1: A irunga i tērā, ka mutu o tikone i a tātou kōrero ki ngā kura mahi te hau nei, e akona i ngā tamariki i o tātou whare kura ki tō tātou reo rangatira. Nō reira koutou e noho mai nai o tātou marae maha, hei kona rā mō tēnei wā.
5: Te putu mā te hinu e.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui na nahi rā, hei whakarongo makoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e tīwi, haere ake nei i te karere. Ko tētahi o ngā kaupapa kei te pori o te ngutu i tēnei wiki Arohaihai, roto i te whare pāre mata, ko whānau ora. Ko te arahi i roto i te mana, koera te taitara o te hui wāhine, i whakahaere hia e te whakakotahitanga o te ao ki Tāmaki Makaurau. Tērā tētahi tāpui tāmaka o ngā turi Māori, ko whakarewa waia te reo Māori karakia hoki ki te reo rotorota, kia rena rena anō ai te hononga ki te ahurea Māori.

0: kuranga tiro huri noa i te motu. Ngā mihi o te wā, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei, karamatamata o te haora, ere re atu nei ki a koutou i te rewirirangi o Wātea. Kāti hā e te iwi, e haere tonu ana, te wiki aro hae hae, te whare pāre mata i tēnei wā nei ara, te Scrutiny Week. Huri na wāke e te iwi ki te rōpū i alae e Hariana i a Shane Jones, rāua ko tama pōtaka ki te kōti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei re tonu ana te wiki aro hae hae, ara te Scrutiny Week i roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te aupitihana e kahane ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT i Nanahi. Ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he. Hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapauāna e Chō ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Ko tō mātou hiahia, ko tērā pūtia neke atu i te 36 miliona tāra, ka tohatoha ki ngā kaupapa i roto i ngā hāpori, a ngā ratonga e mahi kahana i roto i Aotearoa, mō wā tātou tamariki, tai tamariki whānau hoki. I tīmata mātou te ropu reipa i te kaupapa o te circuit breaker, ara ko te fast track hoki mō ngā tai tamariki. And kei te tautoko tonu tīnei kāwanatanga i tērā, ka kite i ngā hua me te pai o tērā momo kaupapa, no reira ko taku wero ki te minita, hei aha ngā tōpuni whakahoia, tērā moni tohatoha ki ngā kaupapa, pērā i ngā mea i raro i a Reipa o mua.
0: Ko tōia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whaia, tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke, mā te 5 miliona tāra a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika. Rā, kia haere rātou ki te kohi ake i ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He aha ko ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
2: Engari ehoa, me kore mātou e pai, ke ruru manga hakahua rā wāhi haria mai ai ki kona e hakapō hehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tōnei ngā ko te Kauta System. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao i te kahapai o tēnā pūnaha hei tiaki ngā ika kei a tātou. Kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei ngā moana me ngā kohorutanga, kei wāinga tonu i te moana nui a kiwa e pakepake mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
0: Hei tā, te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, anei e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hōu i puta ake i kōtata ake nei, kāore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atura hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i tēnei wā nei, hei tā te pūrongo kua heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauora hinengaro o te wā nei. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, a e ono ira ono whakarea ake, te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma moke puihi i o e tahi atu iwi. Kāmutu, kua hiatau e tahi mātanga hauora henengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. Hei whakatepe ake e te iwi, ko te ārahi i roto i te mana, koe rā te taitara o te hui wāhine, i whakahaerehia e te whakakotahitanga o te ao i tā maki makaurau i tēnei wiki. He hui e ake ake ana i ngā wāhine Māori kia whai i ngā tūranga kaiarahi i konei me te ao whānui katoa. Hei tā tētahi o ngā kaiarahi nei, hei tā Anne Joseph, o te whakakotahitanga o te ao ki roto o Aotearoa nei. Kāri ia i te whaku whakaaro nui ki ngā taupātanga, kei mua i ngā wāhine, engari me pēhea ke hoki te turaki i aua taupātanga e whanake akea i ngā wāhine ana ki te taumata o ngā tūranga kaiarahi. E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. E whakai ana te kapa haua fiofio i nā te taumaha o te haipapa kei runga i o rātou pokohiwi. Kia tuku rātou i etahi o rātou tino kai tākaro kei te wehe me te Wikitoria hei korowai mō rātou. Kua pau ngā tikiti katoa mō te whiringa toa o te whutupōro ngai o ki ngā rangatira i te whanganui ātara te hoko. Kua tino eke panuku ngā kapa e rua i te neitau, a i te mutunga o te hikutau, ko rāua tonu i te kōtihi o te papatātai. Anā, ko te Wikitoria, te perehana nui ki ngā kaitākaro o te kapa hauā fiofio kei te wehe, ko tā ngā rangatira, he toa whaimuri ho i te whātau karapipiti i roto i te whiringa toa. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
1: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Whakaeke mai rā kai aku nui, kai aku rahi, hoki ora mai ki tēnei hōtaka ātātau, te ātea he tumu kōrero. I te ata o te taite, ata maare, mōrena, mōrena, e raurangatira mā, te kai mawaru, o pipiri. Ai, i tēnei wā, kia wahatura i ngā tohi pai huere he mea timatake i ngā tini kaupapa o te rānei. Tēnā i tewi, ai, kai te pō i wahona, e rangi, e aiki ana, e aiki ngā tohi pai huere renei. A he rangi a tāhua ka paki maina, ko ngā hau pupuhi o te raki, ka pupuhi kauatu, ka tahuri ki ngā hau heke i te tonga i te ahiahi nei. Fine spells, northerlies turning southerly in the afternoon. Koia, i tēnei wā tonu, e whetu te pāmahana i konei te pokapū, kia whakawhiti atu rāta mātai ki runga o whakatiki, e wari te pāmahana, ki roto te moana orau kawa kawa. E whetu te pāmahana, anā ki roto Ngāti Toa Rangatira, e iwa te pāmahana. E tai e higama, koina ngā tohi pai huarere mo tēnei o ngā tai te tēnei haora, te haora o te whetu atamārie. Piki mai rā e te ewe ki tēnei hōtaka, kia utone mai. Anē, ko tohu tēnei, tū mai te reo, i tō reo i rangi Māori te ātea, te upoko o te ika

0: Ia kuranga tira whakapiri mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora, nā te pūtea tautopo a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi ko te kaha o Willow Jean Prime ki te wero i ngā minita o te kāwanatanga i tēnei wiki, ara te wiki Arohai Hai Scrutiny Week i te whare pāremata. Hurirau ake e te iwi ki te kaupapa o whānau ora, ai rā nei kā rahi te pūtea ko whakaritea e te kāwanatanga, hei whakahaere i a whānau ora i te nei tau pūtea, me ngā hā kinakina e whai ake nei. E haere tonu ana te wiki aro hae hae, ara te scrutiny week i roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te aupitihana e kaha nei ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT ina nahi. Ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he. Hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapaua ana e Chaw ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea, e whakapau ana tēnei minita me te kāwanatanga i te neke atu i te 36 miliona tāra mō ngā tōpuni whakahoia. Nō reira, i wero-wero a hau i te minita, e pāna ki tērā pūtea me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Engari, kihaia i whakautu waku pātai. Ko tētahi o ngā pātai, e hia, tokohia ngā tamariki, rangatahi i runga i tēnei tōpuni whakahoia tuarua, kahore ia i whakautu i tērā pātai. I tīmata i te tekau o ngā rangatahi, i nāianei e tokohia ngā tai tamariki. Ka hore ia i whakautu.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa kei te pori o tingutu i tēnei wiki aro hae hae i te whare pāre matako whānau ora. Ai rānei kā rahi te kotahirau e 8 miliona tāra hei whakahaere i te kaupapa i tēnei tau pūtea. Hei tā te minita o whānau ora, hei tā tama pōtaka i mui te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki i te Scrutiny Week, mā te kohi ake i ngā raraunga ka pakari ke ake te kaupapa o whānau ora. Engari, hei tā ngā kai tōranga pua te apitihana, kaore he moni hō ki a whānau ora i tēnei tau. Me te aha, nā tērā kei te tatari tonu ngā whānau kia āwhina ti a rātou. Ko tō ia a Shane Jones minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke mā te 5 miliona tāra a Shane Jones i te utu ki te rāngai hi ika. Rā kia haere rātou ki te kohi ake ngā ika me ngā mā taitai i te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
2: Engari ehoa, me kore mātou e pai ke rilo manga hakahua o rā wāhi haria mai ai ki kone hakapō hehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tō neingo ko te quota system. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao i te kahapai o tēnā pūnaha hei tiaki ngā ika kei a tātou. Kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei ngā moana me ngā kōkorutanga, kei wāinga tonu i te moana nui a kiwa e pakipaki mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
0: Hei tā te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, anei e piki haere ake nei. Hei tā te pūrongo hōu i puta ake i kōtata ake nei, kaore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atu rā hoki ki te iwi Māori. Ahakoa te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i tēnei wā nei, hei tā te pūrongo kua heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauora hinengaro o te wā nei. Huri atu ki te iwi Māori, kaore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi i o etahi atu iwi. Ka mutu, kua hiatau etahi mātanga hauora hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. Ka tihā e tīwe e whai a kene ko ngā hā kinakina o te wā. Ko whakaingoatia e te kaiako i ngā rangatira e Jono Gibbs, tōna kapa mō te whiringa toa ki ngā hauā whiowhio a tēnei hātarei nei ki roto o te whanganui ātara. Ko whakahokia e ia te parirau no te kapa o Pangoa, Leroy Carter, ki te poraka te kaumā whā, engari kaore a Wallace Titi i reira whaimuri hoi te kino o te tukinga o tōna mahunga i roto i te tākoro a ngā rangatira ki ngā Reds i tērā wiki. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Te ate he tumu kōrero, he aha te mea ka kite mai nā koe, i roto i ngā tini āhuatanga o te ātea me ngā tohi paihuarere, anei rā e tewi. I tēnei wā tonu te kai mā tahi te pāmahana iko nei i te pukapū. A whakawhiti atu kirungo a whakatiki te kai mā tahi i tēnā tuki o te whaitua. Ki ngā wai me ngā puke o Pōrirua, te kai marua te pāmahana. Hoki maira ki te tonga te moana o rau kawakawa, rangaranga āhiwi rongotai, te kai te pāmahana. E te iwi, ka whiti mai a tamanu i te rā. Anā, ko ngā kāpua pua katau kirungi a tātou ka rehu rehu. Anā, ko ngā hau o te raki, ka papuhi kau atu. Ka tahuri ko e ngā hau, kei ngā hau ka puhi i te tonga. Ko e ngā. A fine day today, with northwesterlies turning southerly in the afternoon. E te iwi, anā ngā tohu paihuarere ko te pāmahana teitei mo te rā nei, ko te te kau māwhā. Kia utoni mai, anei, ko worthwhile tēnei waiata, Anesta, i tēnei hōtaka o te ata,

Ngā tai e pari maina i te upoko o teika, i tēnei ata a tātai, ko Paura Swini tēnei e pāpāho ake nei. Ienei waiata e korikori ana i te ngākau ko Pira Miri Ngāurangi tēnei, featuring her. Nā tāne, tēnā e tevi, kauria te moana, ki runga ki te ātea.

0: Pea kura ngā tira huri noa i te motu, ngā mihi o te wā, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei, karamatamata o te haora e re atu nei ki a koutou i te rewirirangi o Wātea. Kā tihā e te iwi, e haere tonu ana, te wiki aro hae hae, te whare whare mata i tēnei wā nei ara, te Scrutiny Week. Huri no wāke e te iwi ki te rōpū i alae e hari ana i a Shane Jones rāua ko tama pōtaka ki te kōti me ngā hā kinekina e whai ake nei. E haere tonu ana te wiki aro hae hae ara te Scrutiny Week i roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te apitihana e kahanei ki te wewero ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT ina nahi. Ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he. Hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapaua ana e Chaw ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Ko tō mātou hiahia, ko tērā pūtia neke atu i te 36 miliona tāra, ka tohatoha ki ngā kaupapa i roto i ngā hāpori, a ngā ratonga e mahi kahana i roto i Aotearoa, mō wā tātou tamariki, tai tamariki whānau hoki. I tīmata mātou te ropu reipa i te kaupapa o te circuit breaker, ara ko te fast track hoki mō ngā tai tamariki. And kei te tautoko tonu tīnei kāwanatanga i tērā, ka kite i ngā hua me te pai o tērā momo kaupapa, no reira ko taku wero ki te minita, hei aha ngā tōpuni whakahoia, tērā moni tohatoha ki ngā kaupapa, pērā i ngā mea i raro i a Reipa o mua.
0: Ko tōia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai, a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke, mā te 5 miliona tāra, a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika. Rā, kia haere rātou ki te kohi ake i ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
2: Engari ehoa, me kore mātou e pai, ke rilo manga hakahua rā wāhi haria mai ai ki kone haka pōhehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tōne ingoa ko te quota system. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao i te kahapai o tēnā pūnaha. Hei tiaki ngā ika kei a tātou. Kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei ngā moana me ngā kōkorutanga, kei wāinga tonu i te moana nui a kiwa e pakipaki mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
0: Hei tā, te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, a nei e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hōu i puta ake i kōtata ake nei, kāore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atura hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i tēnei wā nei. Hei tā, te pūrongo kua heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauora hinengaro o te wā nei. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hia e whakatutuki hia ana e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi i o etahi atu iwi. Kā mutu, kua hiatau etahi mātanga hauora hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. Hei whakatepe ake te iwi, ko te ārahi i roto i te mana, koe rā te taitara o te hui wāhine, i whakahaerehia e te whakakotahitanga o te ao i tā makima kaurau i tēnei wiki. He hui e ake ake ana i ngā wāhine Māori kia whai i ngā tūranga kaiarahi i konei me te ao whānui katoa. Hei tā tētahi o ngā kaiarahi nei, hei tā Anne Joseph, o te whakakotahitanga o te ao ki roto o Aotearoa nei. Kāri ia i te whaku whakaaro nui ki ngā taupātanga kei mua i ngā wāhine, engari me pēhea ke hoki te turaki i aua taupātanga e whanake ake ai ngā wāhine ana ki te taumata o ngā tūranga kaiarahi. E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. E whakai ana te kapa haua fiofio i nā te taumaha o te haipapa kei runga i o rātou pokohiwi. Kia tuku rātou i etahi o rātou tino kai tākaro kei te wehe me te Wikitoria hei korowai mō rātou. Kua pau ngā tiketi katoa mō te whiringa toa o te futupōro ngai o ki ngā rangatira i te whanganui ātara te hoko. Kua tino eke panuku ngā kapa e rua i tēnei tau, ai te mutunga o te hikutau, ko rāua tonu i te kōtihi o te papatātai. Anā, ko te Wikitoria, te perehana nui ki ngā kaitākaro te kapa hauā fiofio kei te wehe, ko tā ngā rangatira, he toa whaimuri ho i te whātau karapipiti i roto i te whiringa toa. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ia kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora, narunga no hoki, i ngā whakapaunga wera wera o ngā kaimahi o te reo irirangi. O Wātea, anei e whai ake nei e te iwi kotoa ia, Shane Jones rāua ko tama pōtaka ki te kōti e tētahi o Ropu Taiao. Anā, ko te pūnaha hauora hiningaro, ai rānei e whai hua nei tēnei wānei, ai rānei me panoni, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tōia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke mā te 5 miliona tāra a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika. Rā kia haere rātou ki te kohi ake i ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana kia tahuri ake tātou kia Shane Jones.
1: E tōtara wāhi rua. E tai o ngā iwi e ki te ana rātou, ki te kore rātou. E whakamahi ngā pānga i whakawhiwhia ki a rātou. Mai te wā i a tā Mahuta, i a tā Rātima, i a Maturata, i a tā Tīpene. I te whakawhiwhinga mai i te karaunu i ngā pānga ika ki te kapu o te ringa o ngā iwi Māori. Me pēhea rānei he oranga ā Pākihi, he oranga ā Kaumupene kā kitea. Nā ka wetahi kē atu e ā wangawanga ana ko te itinga haere tanga o ngā mau o te moana. Nā hei tā rātou e hakamutu e māua ko tama te prautanga haere tanga i te takere tanga o te moana.
0: Hei tā te kōmihana hauora hiningaro o te motu me panoni e tātou. Te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā. Anei, e piki haere ake nei. Hei tā te pūrongo hōu i puta ake i kōtata ake nei. Kaore te pūnaha hauora hiningaro o te wā tonu nei. E whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi. Tai atu rā hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hiningaro e tino whakamātoutou nei i ngā rangatahi. I tēnei wānei, hei tā te pūrongo ko heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauora hiningaro o te wānei. Huri atu ki te iwi Māori, kaore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma moke puihi i o etahi atu iwi. Kāmutu, ko hiatau etahi mātanga hauora hiningaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. E haere tonu ana te wiki aro hae hae, ara te scrutiny wiki roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te aupitihana e kaha nei ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te Ropu Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT ina nahi. Ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he. Hei tā Willow Jean Prime, kaore te 36 miliona tāra e whakapaua ana e Chō ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
2: Ko tētahi o ngā pātai, ehia tokohia ngā tamariki, rangatahi i runga i tēnei tōpuni whakahoia tuarua, ka hori ia i whakautu i tērā pātai i tīmata i te tekau o ngā rangatahi, i nāianei e tokohia ngā tai tamariki, ka hori ia i whakautu, ko taku rongo, kua wehe etahi o ngā rangatahi i tērā tōpuni whakahoia. Ki taku whakaro he maumau moni, maumau pūtia, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, he pai ake te tohatoha i tērā moni ki ētahi atu kaupapa i roto i ngā iwi, i roto i ngā rohe, hei āwhina i ngā rangatahi me warātau whānau.
0: Hei whakatepe ake te iwi, kua roa rawa te hononga o ngā turi Māori ki te ao Māori e pī tawi tawi ana. He kore hoki no rātou e whai wāhi nui ki te reo me ngā tikanga. Hioi tērā tētahi tāpui tāmaka o ngā turi Māori, te para i te ara e rereke ai tērā āhuatanga. Kua whakarewa hi ake e rātou he waia te reo Māori, he karakia no rā hoki ki te reo rotarota. Kia rena rena no ai te hononga ki te ahurea Māori. I nengeto e te iwi ko ngā hākineki o te wā. Nora Tiwi ki te UFC me te ha ka whawhaia Navajo Sterling o te whanaua punui me te tai rāwhiti ki roto i te UFC a tēnei a rā tapu nei ki roto o Las Vegas sana ko tana whawhai tētahi o ngā whawhai matua e rua o tēnei o ngā hui a te UFC nā ko tana hoariri te kautau e whawhai ana i roto i te UFC ko tōna ingoa ko Ion Kukilava no ngā Maldives ko tana ingoa karanga ko te Hulk, ko te hiahia o Navajo Sterling kia toa, kia haere tonu ai tana piki ake i te arawhata o te reanga light heavyweight. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.